ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: So bad I let you treat me like that I was your willing accomplice honey

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ქალაქი ღამეში, ქალაქი დილაში, არასაგებავში და არადილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ხოვეთო თავის თავს ალაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი ქაფეში,
1: ქალაქი ქალაქში, რადიო ძველი ქალაქი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9 რადიო ძველი ქალაქი
2: გავხდებით ერთად

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia GZN Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Kamotors Shimsubuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი ერთ ქალაქში ძველი ქალაქი 107.9 FM ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

0: სახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 314 43 43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენს საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდნა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უგუშეტეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 99. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 პატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივ თოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000 კაცის გუნდი საცრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიული ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არღვევდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაწყვის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადურ ხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჩერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.

0: სტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy!
1: აცხადე დიდია ქალაქი, ვით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ველი ქალაქი FM 107.9

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Kamotors Shimsubuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: What the hell is you bringing my life?
1: September. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-20-20.
5: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: ათი საათი 4 წუთია, მოგესალმებით დილა მშვიდობის აძვირფას რადიო მსმენელებო. ეს არის გადაცემა გზად გზა და ორამდე რამეს გავიგებთ ჩვენ ერთად გზად და გზად 2 საათამდე, მთელი 4 საათის განმავლობაში. დღეს არის 18 სექტემბერი, პარასკევი, დილა და რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში ვმუშაობ მე მაია, ძალიან დიდი სიხარულით და ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ თქვენ მისმენთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ აგვირჩიეთ და მომართეთ რადიო მიმღებები 107.9-ზე. ჩვენ რამდენიმე წუთში შევდგებით პირველი ტრადიციული რუბრიკით, კალენდარით დავიწყებთ, შემდეგ მას მოძებს ამინდი, ვალუტა, პერსონა, სპორტი, პრეისტორია, სტატისტიკა, ავტოსალონი, მედიცინა, ეს უნდა იცოდეთ და კიდევ ბევრი რუბრიკა. მაშას ის ხაზ დაგვრჩენია, დავიწყოთ ამ ჯერად ჯასტინ ბიბერის სიმღერით Ghost. და სიმღერის დასრულების შემდეგ მე დაგიბრუნდებით რუბრიკით კალენდარი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. კალენდარი.
1: დიახ, ეს არის პირველი ტრადიციული რუბრიკა ჩვენი გადაცემისა. კალენდარი 10:08 წუთია დილოშვიდობისაც რვას რადიოს ვენელებო და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ კალენდარში ჩვენ საუბრობთ თითოეული თარიღის ისტორიულ მოვლენებზე. თუ რა ისტორიული მნიშვნელოვანი მოვლენები უკავშირდებოდა წინა წლებს თუ წინა საუკუნეებში. და ვიწყოთ 1180 წლიდან. ფილიპ ავგუსტუსი საფრანგეთის მეფე ხდება დღევანდელ დღეს. 1685 წლის 18 სექტემბერს იმპერატორი ფერდინანდ მეორე საფრანგეთს ომს უცხადებს. 1799 წლის 18 სექტემბერი ამერიკის მთავრობა პირველ სესხს იღებს 11,681,081 დოლარს. 1793 წლის 18 სექტემბერს კაპიტოლიუმის შენობის პირველი ქვაკუთხედი ჩაიდო ჯორჯ ვაშინგტონის მიერ. 1812 წლის დღევანდელ დღეს მოსკოვის ხანძარმა ქალაქის შენობათა 90% და 1000 ეკლესია განადგურა. 1811 წლის დღევანდელ დღეს New York Daily Time, რომელიც მოგვიანებით New York Times-ი გახდა, გამოდის. და 1885 წლის 18 სექტემბერს მასობრივი არეულობა დაიწყო მონრეალში სავალდებულო წითელას აცრის გამო ატეხილი პროტესტის შედეგად. 1906 წლის დღევანდელ დღეს ტაიფუნით გამოწვეულმა ცუნამიმ ჰონგ-კონგში 10,000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. 1910 წლის დღევანდელ დღეს ამსტერდამში 25,000-იანი მანიფესტაცია მოაწყვეს მამაკაცთა და ქალთა საარჩევნო უფლების მოთხოვნით. 1922 წლის დღევანდელ დღეს უნგრეთი ერთა ლიგაში გაწევრიანდა. 1962 წლის დღევანდელ დღეს რუანდა, ბურუნდი და იამაიკა გაეროს წევრები გახდნენ. 1997 წლის 18 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების მედია მაგნატი ტედ ტერნერი გაეროს 1 მილიარდ დოლარს სწირავს. 2011 წლის დღევანდელ დღეს ევრობასკეტი 2011-ის გამარჯვებული ესპანეთის ნაკრები გახდა. და დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. 1905 წლის 18 სექტემბერს დაიბადა შვედი ამერიკელი მსახიობი გრეტა გარბო. 1908 წლის დღევანდელ დღეს სომეხი ასტროფიზიკოსი ვიქტორ ამბარცუმიანი. 1923 წლის დღევანდელ დღეს რუმინეთის დედოფალი ანა დაბადებულა. 1961 წლის 18 სექტემბერს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი ჯეიმზ განდოლფინი. სოპრანოს კლანში ასრულებს. და 1976 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ბრაზილიელი ფეხბურთელი რონალდო. დღეს ის 50 წლის გახდა. და ყველა იუბილარს, მათ შორის რონალდოს, რა თქმა უნდა, ვულოცავთ დაბადების დღეს. მათ არ ესმის ჩვენი ხმა, მაგრამ თქვენ ხომ გესმით. ყველას გილოცავთ დაბადების დღეს, ვისაც დღეს გაქვთ და რა ამ სექტემბერს. და გისურვებთ ბედნიერ ასაკს. საუკეთესო სურვილების ასრულებას. ეს ორი სურვილი მაქვს თქვენთვის ტრადიციულად. ყოველთვის ეთერში ჩემო იუბილარებო. მე შეესე გრძელდება ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და მას გააგრძელებს ამ დროისათვის Ray Charles's A Song for You. და ესე ჰარმონიულად მინდა გაატაროთ დღევანდელი დღე, როგორც არის ეს სიმღერა. რამდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით რუბრიკით ამინდის პროგნოზი.

0: 21:00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.lg. ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24:10:59. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გაგაზა შემოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გაგაზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გაგაზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგე ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გაგაზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათვის საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM აშუცადახაზე. ამინდის პროგნოზი.
1: 10:36 წუთია, მოგესალმებით. ამინდის პროგნოზი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოდით გავიკეთოთ დღევანდელი დღე 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი და დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, ბათუმით. ბათუმში დღეს არის მზიანი დღე, 22 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა და საღამოს მოსალოდნელია უხვი ნალექი ბათუმში. ბორჯომში 15 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე დათბება ჰაერი. დილა არის მზიანი, დღისით არის მცირე ნალექი მოსალოდნელი, საღამო კი ხრუბლიანია. გორში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე იწევს და მზიანი დღეა. ამოს მოიხრუბლება. რაც შეეხება ზუგდიდს, 18 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს. მაგაც მზიანი დღეა, საღამოს კი ნალექია მოსალოდნელი. თბილისი 18 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. და დღისით მზე, საღამო კი ხრუბლიანია თბილისში დღეს. მცხეთა 18 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე ფიქსირდება ჰაერის ტემპერატურის მატება. მზიანი დღე, საღამო კი ხრუბელი აღინიშნება. ზეცა ემზადება საწიმრად 19 სექტემბრის თვის. რუსთავში არის ასევე მზიანი დღე, ცვალებადი მოხრუბლულობით, საღამო კი მოხრუბლულია და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე აიწევს. სამდრედიაში დილა მზიანი, დღისით და საღამოს ცირე ნალექია მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმი ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს და დღისით არის მზიანი, ცვალებადი მოხრუბლულობით და საღამო მცირე ნალექით. რაც შეეხება ფოთს, 20 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. ფოთში მზიანი დღეა, ცვალებადი მოხრუბლულობით, საღამო ნალექიანი. ქობულეთი ხრუბლიანი დღეა, საღამოს იწვიმებს და 21 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისში დილა მზიანი, დღისით მცირე ნალექია და ასევე საღამოს მცირე ნალექია მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში. ეს არის და იყო დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ახლა კი ვალუტის კურსიც გავიგოთ 18 სექტემბრის.
0: ვალუტის კურსი.
1: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ღირს დღეს. 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრია. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი ღირს. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 85 თეთრი ღირს. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 53 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი ღირს. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი შეძენა შეგიძლია 3 ლარად და 15 თეთრად. ხოლო 10 ჩინური იუანის საფასურია 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 23 თეთრი ღირს. 10 დანიური კრონი 4 ლარი. ახლა კი რეკლამას დავუთმოთ ეთერი ძვირფასო რადიო მსმენელებო. შემდეგ ჯეფ ბარკლი, ჰალელუია. ესეთი სიმღერით შემოგვერთდება და მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით და ეს იქნება პერსონა. დროებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: აი ია, აი თითი. Eyeline.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა.
1: შეცემა გესალმებით, 11 საათი 5 წუთია, ზრუას რადიო მსვენელებო და როგორც დახვდით, დიახ, სწორედ რუბრიკით პერსონა დაგიბრუნდით და ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელ იუბილარზე, გრეტა გარბოზე. დიახ. გრეტა გარბო წარმოშობით შვედი კინომსახიობი, დაიბადა 1905 წლის 18 სექტემბერს და ის გარდაიცვალა 1990 წლის 15 აპრილს. გარბო იყო ჰოლივუდური მუნჯი და ხმოვანი პერიოდის საერთაშორისო კინოვარსკვლავი. მისი ბევრი ფილმი გამოირჩეოდა სენსაციურობით, რომლებსაც მნიშვნელოვანი მოგება მოჰქონდა კინოკომპანიებისათვის. გარბო 4 ჯერ იყო წარდგენილი ოსკარზე. მან ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის ანა კარენინაში და კამელიაში დაიმსახურა ნიუ-იორკის ფილმების კრიტიკოსთა ასოციაციის ჯილდო. 1999 წელს ამერიკის ფილმების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ყველა დროის უდიდესი ქალი კინომსახიობების სია. ამ სიაში გრეტა გარბომ მეხუთე ადგილი დაიკავა. მას უსწრებდნენ კეთრინ ჰეპბერნი, ბეტი დეივისი, ოდრი ჰეპბერნი და ინგრიდ ბერგმანი. გარბოს კარიერა იწყება 1984 წლიდან. სწორედ ამ წელს მან მთავარი როლი შეასრულა შვედი რეჟისორის მორიც სტილერის ფილმში „საგა იოსტა ბერინგზე“. ეს ფილმი წარმოადგენდა ცნობილი შვედი მწერლის სელმა ლაგერფიოლბის ნაწარმოების ეკრანიზაციას. ფილმის ქრონომეტრაჟი შეადგენდა 3 საათს. „საგა იოსტა ბერინგზე“ წარმატებით გავიდა შვედეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში. თუმცა სხვადასხვა ქვეყანაში ფილმის შემოკლებული ვერსია გაუშვეს, მაგალითად საფრანგეთში ამ ფილმის ხანგრძლივობა 2 საათს შეადგენდა. სწორედ ამ ფილმში შესრულებული როლის შემდეგ გრეტა გარბოზე ინტერესი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მისი დაინტერესდა ჰოლივუდში მოღვაწე მეტრო გოლდვინ მეიერის ხელმძღვანელი ლუი მაიერი და შესთავაზა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრება. გრეტა გარბო ჰოლივუდში 1985 წელს ჩავიდა. 1986 წელს მან ითამაშა ფილმში „ნიახვარი“. იმავე წელს მან შეასრულა მთავარი როლი ფილმში „ხორცი და ეშმაკი“. თანდათანობით გრეტა გარბომ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ის მალევე გახდა კინოვარსკვლავი. გარბოს პირველ საუკეთესო ფილმად ითვლება 1990 წელს გადაღებული „ანა კრისტი“. გრეტა გარბომ კარიერის განმავლობაში 27 ფილმში ითამაშა. მიუხედავად იმისა, რომ მას თავაზობდნენ კვლავაც შეესრულებინა როლები, ყველა წინადადებაზე უარს აცხადებდა. გრეტა გარბო მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ მისი პირადი ცხოვრება საიდუმლო ყოფილიყო. გარბო მუშაობა 1920 წლიდან დაიწყო. ვიდრე კინემატოგრაფიაში ცდიდა ბედს, ბევრ სხვადასხვა ადგილზე იმუშავა, მაგალითად საპარიკმახეროში, უნივერმაღში, გაზეთებისთვის სარეკლამო მოდელად. მან როლი რამდენიმე მოკლემეტრაჟიან ფილმშიც შეასრულა. 1922 წლიდან 1924 წლამდე სტოკჰოლმში სწავლობდა სამეფო დრამატული თეატრის სკოლაში. 1924 წელს მიიწვიეს ცნობილი შვედი რეჟისორ მორიც სტილერის ახალ ფილმში მონაწილეობის მისაღებად ფილმს ერქვა „საგა იესტე ბერლინგზე“, რომელიც წარმოადგენდა მწერალ და ნობელიანტის სელმა ლაგერლოფის ნაწარმოების ეკრანიზაციას. და როგორ შეცვალა მან პარადიგმა? გრეტა გარბომ. მთავარი კითხვა ამ რუბრიკისა სწორედ ეს გახლავთ. იყო დრო, როცა ჰოლივუდში ვარსკვლავობა თითქმის ნიშნავდა, რომ შენი ცხოვრება ეკრანს გარეთაც ყველას ეკუთვნოდა. მაყურებელს უნდა ცოდნოდა, სად ცხოვრობდი, ვის ხვდებოდი, რას ამბობდი, რას იცვამდი. ვარსკვლავი მუდმივად უნდა ყოფილიყო თვალსაჩინო. და სწორედ ამ სამყაროში გამოჩნდა ქალი, რომელმაც თითქოს საპირისპირო გზა აირჩია. მისი სახელი დღესაც იდუმალებასთან ასოცირდება. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს იდუმალება თავიდანვე შემთხვევითი არ ყოფილა. გარბო არ ცდილობდა ყველასთვის მოსაწონი ყოფილიყო, არც საკუთარი თავის ახსნას ჩქარობდა. ეკრანზე კი სრულიად განსხვავებული ტიპის ქალი შექმნა. ქალი, რომელიც შექმნა, ლამაზი ყოფილი, შეიძლება ლამაზი ყოფილიყო, მაგრამ მისი მთავარი ძალა სილამაზე არ იყო. მისი ძალა მზერაში იყო. გარბოს პერსონაჟები ხშირად ჩუმად იყვნენ, მაგრამ მათი დუმილი ცარიელი არასოდეს ყოფილა. მათ ჰქონდათ სურვილები, წინააღმდეგობები, საკუთარი არჩევანი და ისეთი შინაგანი სამყარო, რომელიც ბოლომდე ამოცნობასაც მაყურებელი ვერ ახერხებდა. ეს იმ დროისთვის მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო. ქალი კინოში აღარ იყო მხოლოდ რომანტიკული ისტორიის ნაწილი ან მამაკაცი გმირის სიყვარულის ობიექტი. გარბოს ქალს საუკეთესო სურვილი ჰქონდა და ზოგჯერ საკუთარ ბედსაც თვითონ წვეტდა. განსაკუთრებით დასამახსოვრებელია მისი როლი ფილმში „ქრისტინა, შვედეთის დედოფალი“, სადაც გარბომ შექმნა ქალი, რომელიც იმდროინდელ წარმოდგენებს არ ემორჩილება, არც ქცევით, არც გარეგნობით, არც ცხოვრების არჩევანით. მაგრამ გრეტა გარბოს ყველაზე დიდი ცვლილება მაშინ მოხდა, როდესაც მან კინოდან წასვლა გადაწყვიტა. ის სულ რაღაც 36 წლის იყო. შეიძლებოდა კიდევ მრავალი წელი ემუშავა, კიდევ უამრავ ფილმში ეთამაშა, კიდევ უფრო მეტად გამხდარიყო ჰოლივუდის ნაწილი, მაგრამ გარბომ სხვა რამ აირჩია: გაქრობა. და ეს გაქრობა მის ლეგენდად ქცევას უფრო მეტად დაეხმარა, ვიდრე კიდევ ათობით ფილმი. ის აღარ ცემდა ინტერვიუებს, ერდებოდა ფოტოგრაფებს, არ ცდილობდა საზოგადოებისთვის საკუთარი ცხოვრების ახსნას. თითქოს თქვა: თქვენ შეგიძლიათ მიყუროთ ეკრანზე, მაგრამ არ გაქვთ უფლება მთლიანად მიცნობდეთო. ამით გრეტა გარბო მერტი ძალიან მნიშვნელოვანი წესი შეცვალა. ვარსკვლავი შეიძლება ცნობილი იყოს და ამავე დროს მიუწვდომელიც დარჩეს. დღეს, როდესაც ცნობილი ადამიანების ცხოვრებაში პირადი და საჯარო სივრცე თითქმის ერთმანეთში არეული, ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით თანამედროვე გვეჩვენება. გრეტა გარბომ კი ეს თითქმის ერთი საუკუნის წინ გააკეთა. მან არ შეცვალა მხოლოდ ქალის სახე კინოში, მან შეცვალა თვითონ წარმოდგენა ვარსკვლავობაზე. გვაჩვენა, რომ ზოგჯერ საკუთარი თავის შესახებ დუმილიც შეიძლება იყოს ძლიერი განცხადება. დიახ, ეს გრეტა გარბოა. მას დღეს დაბადების დღე აქვს და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველა იუბილარს დაბადების დღეს და აი სიტყვის სიძლიერეს გისურვებთ და სიმტკიცეც, როგორც ჰქონდა გრეტა გარბოს. მოდით, არიტა ფრანკლინ დის სიმღერა „A Natural Woman“ მოვისმინოთ, არა?

0: Ultramotorsi, German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებს საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-11-12-12.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9.

0: სპორტის სიახლეები.
1: 11:35 წუთია, მოგესალმებით. შევადგენ შვედების ეძურფას რადიო მსმენელებო გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ინტერ მაიამის თანამფლობელმა დევიდ ბექემმა განაცხადა, რომ ოქროს ბურთს ლეო მესი იმსახურებს. როცა ხედავ რა გააკეთა მესიმ ამ მატჩში, როცა ხედავ როგორ ჩაატარა მან მსოფლიო ჩემპიონატი, ხვდები, შემთხვევითი არ არის, რომ მას კვლავ განიხილავენ ოქროს ბურთის პრეტენდენტად. ეს არ არის შემთხვევითობა, რადგან ის ალბათ ტურნირის საუკეთესო მოთამაშე იყო. წინა სეზონიც ხომ დაუჯერებლად ჩაატარა. ლიონელი მსოფლიო ჩემპიონატს 29 წლის ასაკში შეხვდა და გავლენაც ახდენდა თითოეული მატჩის მსვლელობაზე. ეს რაღაც განსაკუთრებულია. 29 წლის ასაკში ასეთი რამის გაკეთება და ასეთ დონეზე თამაში არავის შეუძლია. ამიტომ ის იმსახურებს, რომ ოქროს ბურთზე პრეტენზია ჰქონდეს. ჩემი აზრით, მან უნდა მიიღოს ეს ჯილდო. რა თქმა უნდა, არიან სხვა შესანიშნავი ფეხბურთელებიც: ჰარი კეინი, კილიან მბაპე, ჯუდ ბელინგემი და სხვები. მაგრამ როცა საქმე ლეოს ეხება, მე მისი ყველაზე ერთგული გულშემატკივარი ვარ. ლა ლიგის მეექვსე ტურში გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალი მალაგას ესტუმრა და დაძაბულ ბრძოლაში 3-1 დაამარცხა. მიქაუტაძე მატჩში თადარიგში დაიწყო და მოედანზე მეორე ნახევარში 63 წუთზე გამოჩნდა. მალევე ჟორჟს გატანა შეძლო 79 წუთზე ქართულ სანტიმეტრები დააკდა სეზონში მეორე ბურთის გასატანად. 91 წუთზე კი საგოლე შეტევა წამოიწყო და გარდამტეხი გადაცემაც შეასრულა, რასაც საბოლოო მეტოქის კარში პენალტი მოხვა, რომელიც გეიემ მიქაუტაძეს არ დაუთმო და თავად გაიტანა. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, მალაგა მატჩი კარგად დაიწყო და იგებდნენ კიდეც, თუმცა ვილიარეალმა სცენარის სათავისოდ შემობრუნება პირველივე ტაიმში შეძლო და მოლეიროსა და გეიეს გოლებით შესვენებაზე 2-1 გავიდნენ. მეორე ტაიმში იყო გეიეს პენალტი და 3-1. ვილიარეალმა მეტოქეს აშკარად აჯობა, თუმცა ნერვიულობა მაინც მოუწიათ, მაგრამ თავარი ანავსი გაატყდა და გუნდმა სეზონში პირველი 3 ქულა მოიპოვა. მიქაუტაძის გუნდი ამ გამარჯვების შემდეგ სატურნირო ცხრილში 5 ქულით მე-16 პოზიციაზე იმყოფება. სანაკრებო პაუზის წინ ლა ლიგის მე-7 ტურში ვილიარეალი ლევანტეს უმასპინძლებს მატჩი კვირას ჩვენი დროით 20:00 და 30 წუთზე დაიწყება. ლევან კორღალიძე იბერია 1999-ში დაბრუნდა. კრისტალ სპორტის ინფორმაციით, მოქმედმა ჩემპიონმა ანდრეი დემჩენკოსთან თანამშრომლობა შეწყვიტა და კონფერენს ლიგის ფაზის დაწყებამდე ახალი მთავარი მწვრთნელი ეყოლება. კორღალიძე იბერია 1999 ძალიან კარგად იცნობს 46 წლის სპეციალისტი გუნდს 2020-21, 21-22 და 2024-25 წლებში წვრთნიდა. მისი ხელმძღვანელობით 2024 წლის სეზონში იბერია 1999 საქართველოს ჩემპიონი გახდა. კორღალიძე ბოლოს დილაში მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ 17 სექტემბერს კრისტალ ბეთი ეროვნული ლიგის მე-20 ტურის გადადებულ შეხვედრაში იბერია 1999 დილას დაუპირისპირდა. ამ შემთხვევაში თბილისურ კლუბს ნიკოლოზ გუშარაშვილი გაუძღვა, ვინც კორღალიძის ასისტენტია. კრისტალ სპორტის ინფორმაციით, კორღალიძე თამაშაზე იმყოფებოდა და მომენტისთვის სათადარიგო და სკამზე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ იმყოფებოდა. ცნობისთვის, მოქმედ ჩემპიონს 43 ქულა აქვს და ტურნირო ცხრილში მესამე პოზიციას იკავებს. იბერია 1999 დინამო ბათუმს 1 ქულით, ხოლო რუსთავს 3 ქულით ჩამორჩება. იბერია 1999 კონფერენს ლიგას 15 ოქტომბერს იწყებს და პირველ ტურში სენტ ტრიუდენს დაუპირისპირდება. პარი სენჟერმენს ხოჯა ყარაცხელია სან კონტრაქტის გახანგრძლივებას სურს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ფრანგულ პრესაში ახალი ინფორმაცია გავრცელდა. სიახლეებზე L Equipe-მ და ცნობილმა ჟურნალისტმა აბდელა ბულმამ დაწერეს. უსმან დემბელე კონტრაქტის განხანგრძლივებასთან ძალიან ახლოსაა და ის კლუბს საკუთარ მომავალს 2020 წლამდე დაუკავშირებს. ხვიჩე კვარაცხელიასა და პარი სენჟერმენს შორის მოლაპარაკებები დაასკვნით ფაზაშია, ხოლო დეზირე დუეს შეთავაზება უკვე გაუკეთეს. წერს გამოცემა. ფრანგული გამოცემის ინფორმაციას ბულმაც ადასტურებს. მისი ცნობით, პარი სენჟერმენსა და კვარაცხელიას შორის მოლაპარაკებები 2031 წლამდე გათვლილ ხელშეკრულებაზე მიდის. მიმდინარე სეზონში კვარაზანგარიშზე ერთი გოლი და ერთი შედეგიანი გადაცემა ხოჩამ უეფას სუპერთასის შეხვედრაში ასტონ ვილას გაუტანა, საგოლე გადაცემა კი ლიგა 1-ში მონაკოს წინააღმდეგ მიითვალა. სხვა სპორტის სიახლეები, ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და მორიგი რუბრიკა პრეისტორია გელოდებათ.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: აი ია, აი თითი. Eyeline.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქ

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107-ზე. პრეისტორია.
1: დიახ, დაგებრუნდით პრეისტორიით. სწორედაც რომ ასე იყო ჩაფიქრებული. 12 საათი და 2 წუთია შევატყვი მშვიდობის საჯემოზირფას რადიო მსვენელებო. ჩვენ დღეს ამ რუბრიკაში ვისე უბრებთ ეიფელის კოშკზე. დიახ, ეიფელის კოშკი სოფლის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ღირს შესანიშნაობა, მას ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი სტუმრობს. ეიფელის კოშკი განსაკუთრებული პოპულარობით შეყვარებულებს შორის სარგებლობს. ბევრს ძალზე რომანტიკულ საქციელად მიაჩნია. კოშკის თავზე გულის სწორისთვის ხელის თხოვნა. თუმცა თავის დროზე ეიფელის კოშკი ინდუსტრიალიზაციის სიმბოლოს წარმოადგენდა. ამჟამად ის ნამდვილ არქიტექტურულ შედევრად არის აღიარებული. მისი არაერთი მას არაერთი მხატვრისთვის, მუსიკოსისთვის, წერლისთვის, კინორეჟისორისთვის, ფოტოგრაფისა და სხვა ხელოვანისთვის მოვლენია შთაგონება. ეიფელის კოშკს რკინის ქალბატონს უწოდებენ. ის მთლიანად რკინისგან, უბრალოდ ფოლადის კონსტრუქციებისგან შედგება. ეიფელის კოშკის მშენებლობა 2 წელი, 2 თვე და 5 დღე გრძელდებოდა. და 1889 წელს დასრულდა პარიზში გასამართ მსოფლიო გამოფენასა და საფრანგეთის დიდი რევოლუციის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. მისი ავტორია გუსტავ ეიფელი, რომლის ბიუსტიც იქვეა აღმართული. ეიფელის კოშკის სიმაღლე ანტენასთან ერთად 324 მეტრია. მასა 10100 ტონა. ლითონის კარკასი 7300 ტონას იწონის. ეიფელის კოშკი შემდეგი ნაწილებისგან შედგება. ესპლანადა. ქვედა მოედანი. არის ესპლანადა. აქ მდებარეობს საინფორმაციო სტენდი, გუსტავ ეიფელის ბიუსტი, ქვემოთ შემორჩენილია ჰიდრავლიკური მექანიზმები, რომლებიც უძინ კოშკის პირველი ლიფტების მოძრაობას უზრუნველყოფდნენ. და პირველი სართული 57 მეტრი. აქ გადმოსახედი მოედანი არ არის, თუმცა პოპულარობით სარგებლობს მინის იატაკი. პირველ დონეზე შეგიძლიათ დაიცვენოთ, დაიხემსოთ. უყუროთ ფილმს, იყიდოთ სუვენირები, უფრო მეტი შეიტყოთ ნაგებობის შესახებ ინტერაქტიური სტენდების საშუალებით. აქვეა რესტორანი 18 Tour Eiffel და გუსტავ ეიფელის დარბაზი პანორამული ფანჯრებით. ასევე აქვს მეორე სართული, მეორე დონე, 115 მეტრი. აქ მდებარეობს პირველი გადმოსახედი, საიდანაც დაინახავთ პარიზის მთავარ ღირს შესანიშნაობებს, აგრეთვე სუვენირების მაღაზია და რესტორანი ჟიულ ვერნი. მესამე სართული 276 მეტრი, აქედან პარიზის შტამპეჭ და ხედებს იხილავთ. აქ მდებარეობს გუსტავ ეიფელის აღდგენილი ოფისი, სადაც იხილავთ ეიფელის შეხვედრას ცნობილ გამომგონებელ თომას ედისონთან. ამ დონეზე ასრულებს დაგხვდებათ ბარი. ამ დონეზე ასრულებს და ასტრონომიული და მეტეოროლოგიური ობსერვატორია. ეიფელის კოშკზე ასასვლელად შეგიძლიათ ისარგებლოთ კიბით. 1792 საფეხურია. ან ლიფტით. ასეთი სამია. აღსანიშნავია, რომ ეს ლიფტები ერთად წელიწადში 100,000 კილომეტრს გადიან, რაც იგივეა, რომ დედამიწას 2.5-ჯერ შემოუარვოთ. ეიფელის კოშკის ასლი მსოფლიოს 30-მდე ქალაქშია. დიახ, და მახსენდება აქვე ჩვენი პატარა ეიფელის კოშკის ასლი ბესიკის პარკში, გორაზე. ისიც ხომ ასლია? ნამდვილად არის. აი ესე იყო ჩვენი პრეისტორია ეიფელის კოშკის ირგვლივ. წავედით ცოტა ხნით პარიზში და მოდით აქვე მოვისმინოთ ისეთი სიმღერა, როგორიც არის I have nothing. Winkersen debat am sitqebse pirveli albat. ბევრს გაახსენდათ. Whitney Houston, დიახ.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: don't say no.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.
1: 12 საათი 8 წუთია, კვლავ დაგიბრუნდით შეთღმშვიდობის. ეს არის რუბრიკა სტატისტიკა. ასე გრძელდება ჩვენი გადაცემა გზადაგზა. მე მაია გახლავართ, ეს რადიო ძველი ქალაქია. FM 107.9. რამდენ წიგნს კითხულობს ადამიანი წელიწადში? 1, 2, 5, 10. ანიქნებს საერთოდ არც ერთს. დიახ, დღეს ჩვენი სტატისტიკის თემა სწორედ წიგნია და უფრო კონკრეტულად ქართველი კითხველი. საერთაშორისო მონაცემთა ერთ-ერთ უახლეს კრებულში საქართველოში წელიწადში საშუალოდ 4.3 წაკითხული წიგნია და წიგნია მედიტებული. ეს ნიშნავს, რომ საშუალო მაჩვენებლით ქართველი წელიწადში დაახლოებით 4 წიგნს კითხულობს. ამავე მონაცემებში საქართველო 96 ადგილზეა წარმოდგენილი ქვეყნებს შორის. ახლა ნახოთ, რას ნიშნავს ეს მსოფლიოს მასშტაბით. 2024 წლის საერთაშორისო კვლევაში, რომელიც 102 ქვეყანაში წიგნის კითხვის მაჩვენებლებს ადარებდა, პირველ 10-ში ასეთი სურათი მივიღეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საშუალოდ 17 წიგნი წელიწადში, ინდოეთში 16, დიდ ბრიტანეთში 15, საფრანგეთში 14, იტალიაში 13, შემდეგ მოდიან კანადა 12 წიგნით, რუსეთი 11, ავსტრალია 10, ესპანეთი 9 და ნიდერლანდები 8 წიგნით. თუ ამ ციფრებს საქართველოს 4.3 წიგნს შევადარებთ, განსხვავება საკმაოდ თვალსაჩინოა. მაგალითად, ამერიკის საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით 4ჯერ მეტია საქართველოს მონაცემზე. თუმცა, აქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია. ასეთი საერთაშორისო სტატისტიკის შედარებისას სიფრთხილეა საჭირო, რადგან სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებულ კვლევებს განსხვავებული მეთოდოლოგია აქვს. ზოგან ითვლება ყველაზე აკითხული წიგნი, ზოგან მხოლოდ გარკვეული ასაკის მოსახლეობა, ზოგჯერ კი კვლევები სხვადასხვა წლებშია ჩატარებული. საქართველოში ჩატარებული უფრო ძველი სპეციალური კვლევაც საინტერესო სურათს გვაჩვენებს. მაშინ გამოკითხულთა 18%-მა თქვა, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში საერთოდ არ წაუკითხავს წიგნი. 19%-მა 1-დან 5-მდე წიგნი წაიკითხა, 20%-მა 6-დან 10-მდე, 13%-მა 11-დან 20-მდე, ხოლო 10%-მა 20-ზე მეტი. ანუ ციფრები მხოლოდ იმას არ გვიყვება, რამდენ წიგნს ვკითხულობთ, ისინი გვაჩვენებს, რამდენად განსხვავებულია ჩვენი კითხვის ჩვევებიც. და კიდევ ერთი საინტერესო რამ. წიგნის კითხვის რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რომ ერთი ქვეყანა მეორეზე უფრო განათლებულია. ერთი ადამიანი შეიძლება წელიწადში 20 მოკლე წიგნს კითხულობდეს, მეორე კი 5 დიდი რომანი. ამიტომ მხოლოდ წიგნების რაოდენობა მთელ სურათს ვერ გვაჩვენებს. მაგრამ ერთი დასკვნა ნამდვილად საინტერესოა. თუ საქართველოში საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით 4 წიგნია წელიწადში, ეს ნიშნავს, რომ თვეში საშუალოდ 1 წიგნსაც ვერ ვკითხულობთ. და ალბათ სწორედ აქ იქნება და აქ იწყება დაიბადება ყველაზე საინტერესო კითხვა. პრობლემა ის არის, რომ ქართველებს კითხვა აღარ გვიყვარს, თუ უბრალოდ თანამედროვე ცხოვრებაში წიგნისთვის დროს უფრო ნაკლებად გრჩება. აი ეგ არის საინტერესო კითხვა. აღარ გვიყვარს კითხვა, თუ დრო აღარა გვაქვს. აი ესეთი გინდ რიტორით კულავს ჩავთვალოთ ეს შეკითხვა და გინდ არა, კითხვა ნამდვილად იბადება.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9.

0: ავტოსალონი.
1: დიახ, ავტოსალონი ყველაზე სწრაფი რუბრიკა დაღაზე FM 7:13 საათია. მოგესალმებით, შუადღე მშვიდობისა. რას მართავს ბოსი? ავტომწარმოებელი კომპანიების ხელმძღვანელები ხშირად პირად ცხოვრებაშიც ნამდვილი ავტომოყვარულები არიან. მათ ავტოფარეხებში არა მხოლოდ საკუთარი ბრენდის მოდელებს, არამედ საკმაოდ მოულოდნელ და საინტერესო ეგზემპლარებსაც შეხვდებით. კონკურენტების სუვებიდან დაწყებული ექსკლუზიური პროექტებით დამთავრებული. Маш асе Фордის გენერალური დირექტორის ჯიმ ფარლის კოლექციაში ლეგენდარულ 1966 წლის Ford GT40 MKR-საც შეხვდებით. თუმცა მის ფარეხში განსაკუთრებულ ყურადღებას მაინც ჩინური Xiaomi SUV7 იპყრობს. ფარლიმ ამ ელექტრომობილით გადაადგილება 2024 წელს დაიწყო და ამის მიზეზი მარტივია. მას სურს პირადად გამოცადოს და გაიგოს კონკურენტების შესაძლებლობები. ჩინური ბრენდების სწრაფი ექსპანსიის ფონზე ეს ფორდის მომავლისთვის საკმაოდ ჭკვიანური და სტრატეგიული ნაბიჯია. Stellantis ხელმძღვანელი ანტონიო ფილოზა Jeep Wrangler Rubicon 392-ით გადაადგილდება. ეს ლეგენდარული Wrangler-ის ყველაზე მძლავრი ვერსიაა, რომელიც 6.4 ლიტრიანი ვერვაძრავითაა აღჭურვილი. 470 ცხენის ძალის მქონე მონსტრი უზოობის მოყვარულების ოცნებაა და ფილოზას არჩევანიც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს Jeep-ის უგზოობის DNM-ს. Nissan-ის გენერალური დირექტორი Ivan Espinoza სპორტკარების დიდი მოყვარულია. მისი ყოველდღიური ავტომობილი ლეგენდარული Z-სერიის მე-7 თაობის მოდელი Nissan Z-ია. 3.0 ლიტრიანი twin turbo V6 ძრავითა და 400 ცხენი ძალით ეს მოდელი ნამდვილი სპორტული კლასიკაა, რომელიც მძღოლს მართვის განსაკუთრებულ ემოციას ჩუქნის. მიუხედავად იმისა, რომ Akio Toyoda 2023 წლიდან თავმჯდომარის პოსტზე გადავიდა, ავტოსპორტისა და მანქანებისადმი მისი სიყვარული საყოველთაოდ ცნობილია. ყველამ ვიცით მისი ლეგენდარული ფსევდონიმის მორიზონს შესახებაც. Toyota-ს მრავალფეროვან კოლექციაში ყველაზე გამორჩეული ეგზემპლარი Toyota Century GRMN-ია. ექსკლუზიური ერთადერთი ეგზემპლარის სახით შექმნილი წარმომადგენლობითი სედანი, რომელიც Gazo Racing-ის ინჟინრებმა სპეციალურად მისთვის აწყვეს. როგორც წესი, მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ჰიპერკარების შემქმნელის ავტოფარეხში Toyota GR Yaris არ ველოდებით. თუმცა Christian von Koenigsegg-ს ეს პატარა ცხელი hatchback-ი იმდენად უყვარს, რომ ეს უკვე მისი მეორე GR Yaris-ია. Bugatti Rimac-ის ახალგაზრდა გენერალური დირექტორის კოლექციაში Pininfarina Battista და Aston Martin Ialgeri Spider-ის გვერდით საპატიო ადგილს არც მეტი, არც ნაკლები Volkswagen Golf MK5 R32 იკავებს. ეს ავტომობილი Rimac-ის მოზარდობის დროინდელი ოცნება იყო. 3.2 ლიტრიანი VR6 ძრავითა და 257 ცხენი ძალით. ეს MK5 Golf ნამდვილი თანამედროვე კლასიკაა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ნამდვილი ავტომოყვარულისთვის ფასი მთავარი არ არის. და კიდევ ესეთი სიახლე, იაპონურმა ავტომწარმოებელმა Mitsoukam თავისი ახალი 2-ადგილიანი როდსტერის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და ახალი ფოტოებიც კი გააავრცელა. ეს მოდელი სახელწოდებით LA1 ერთი შეხედვით კლასიკურ Chevrolet Corvette Sierra-საგავს, თუმცა მას თანამედროვე უკანა მძრავ პლატფორმასთან აერთიანებს. მისი საფუძველი კი არც მეტი, არც ნაკლები Mazda MX-5ND-ა. Mitsuka LA1-ის ოფიციალური პრემიერა ამ წლის 26 ნოემბერს არის დაგეგმილი, თუმცა კომპანიამ ახალი ავტომობილის ექსტერიერის დიზაინი უკვე გაასაჯაროა. გავრცელებულ რენდერებზე 2-ადგილიან და 2-კარიან როდსტერს ვხედავთ, რომელიც მართლაც წააგავს ბევრისთვის საყვარელ და ლეგენდარულ ამერიკულ სპორტულ ავტომობილს. წინა ნაწილი 1958 წლის შემდეგ გამოშვებულ კორვეტ სიერთებს ჰგავს. ავტომობილს 4 მრგვალი ფორმის მაშუქები უყენია. წინკი, ქრომირებული ბამპერი და დიდი ზომის ცხაური. განთავსებული. დიზაინს ინა სპლიტერი და ჰაერის მიმღების მქონე კაპოტი ასრულებს. კლასიკური კორვეტ C1-ის დიზაინს აგავს ახალი იაპონური მოდელის გვერდითა ნაწილის. კარის ქვედა ნაწილში დეკორატიული საჰაერო ჭრილებია დამატებული, ხოლო ამერიკული სპორტკარისთვის დამახასიათებელ სილუეტს დეკორატიული ზოლები ქმნის საქარემინის ჩარჩოსა და დასაკეცი რბილი სახურავის საფუძვლად კი Mazda MX-5-ის ქარხნული დეტალებია გამოყენებული.
0: ავტოსალონ
1: LAR-ს ასევე აქვს ქრომირებული გვერდითის გურგლები და სპეციალურად ამ მოდელისთვის დამზადებული უკანა ფრთები. ეს უკანასკნელი ავტომობილის უკანა ნაწილს ვიზუალურად აგრძელებს. უკანა ნაწილი კი 1961 წლამდე წარმოებული C1 კორვეტებს ჰგავს. ავტომობილს ასევე აქვს ვინტაჟური სტილის ბამპერი და სპეციალურად შექმნილი საბარგულის სახურავი. LAR-ს ტექნიკური მახასიათებლებზე მიცოუკას კონკრეტული დეტალები ჯერ არ გაოსაჯაროებია. თუმცა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ იაპონური სპორტკარი Mazda MX-5 ND-ის ბაზაზეა შექმნილი, მისი აგრეგატების გამოყენების შესაძლებლობაც არ უნდა გამოვრიცხოთ. ცნობისთვის Mazda MX-5-ს 1.5 ლიტრიანი და 2 ლიტრიანი 4-ცილინდრიანი ძრავები აქვს. პირველი 130 ცხენის ძალას, მეორე კი 181 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს. ორივე ვერსიის შემთხვევაში ძრავიდან წამოსული სიმძლავრე უკანა ბორბლებს გადაეცემა. მომხმარებელს კი შეუძლია არჩევანი 6 ჯქარიან მექანიკურ ან ავტომატურ გადაცემათა კოლოფებს შორის გააკეთოს. შესაბამისად, დიდი ალბათობით მიცოუკა LAR-ის MX-5-ის თანამედროვე ტექნიკურ საფუძველს შეინარჩუნებს. თუმცა საბოლოოდ ავტომობილის სპეციფიკაციები თავად კომპანიამ უნდა დაასრულოს და ალბათ უახლოეს პერიოდში მოხდება ეს. ესეთი იყო ჩვენი ყველაზე სწრაფი რუბრიკა ავტოსალონი ცხელ-ცხელი ახალთახალი ამბებით. YouTube სიმღერა ნამბ უნდა მოვისმინოთ ამ დროისათვის რაც რადიო სენლოკო. მადლობა ყურადღებისთვის და მე კვლავ დაგიბრუნდები ბიზნესი ახლებით რამდენიმე წუთში.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ჩეკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13:25 წუთი მოგესალმებით. შუა დღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ვაგრძელებთ გადაცემას. ბიზნესის სიახლეებით. პირველად საქართველოში TVC-მ გზავნილის ნაწილობრივი კონვერტაციის შესაძლებლობა დანერგა, რაც მომხმარებელ საშუალებას აძლევს მიიღებული გზავნილიდან მხოლოდ მისთვის საჭირო თანხა გადაიყვანოს სასურველ ვალუტაში. დარჩენილი თანხა კი გზავნილის ვალუტაში შეინახოს და მომავალში გამოიყენოს. ახალი ფუნქციონალი მომხმარებელს ყველაფერი ან არაფერი პრინციპის განათავისუფლებს და მიიღებული თანხის მართვის სრულ კონტროლს mobile banking-დან აძლევს. გზავნილის მიღებისას მომხმარებელს აღარ უწევს მთლიანი თანხის კონვერტაცია, მაგალითად თუ მან $500 მიიღო, შეუძლია მხოლოდ $100 გადაიყვანოს ლარში. დარჩენილი თანხა კი უცხოური ვალუტის ანგარიშზე შეინახოს. ამასთან თანხის კონვერტაცია შესაძლებელია mobile bank-ში საუკეთესო კურსით 24/7-ზე, ზუსტად მაშინ და იმ ოდენობით, როცა და რამდენიც დაგჭირდება. გზავნილის ნაწილობრივი კონვერტაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც რეგულარულად იღებს ფინანსურ მხარდაჭერას საზღვარგარეთიდან, ასევე არა რეზიდენტებისა და ფრილანსერებისთვის, რომლებიც შემოსავალს უცხოურ ვალუტაში იღებენ. mobile bank-ში ეს ახალი შესაძლებლობა ყოველდღიური ხარჯებისა და დანაზოგების უფრო მოქნილად განაწილებაში დაეხმარება. მარტო გზავნილის შენიწესებით, სწორედ ეს არის mobile bank-ის ახალი ფუნქციონალის მთავარი იდეა. მომხმარებელი თავად წყვეტს, რამდენი თანხა სჭირდება ახლა, რამდენი შენარჩუნება სურს უცხოურ ვალუტაში და როდის მოახდენს დარჩენილი თანხის კონვერტაციას. ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანია ასკანელში ყურძნის ჭარბმოსავალს ელიან და აცხადებენ, რომ მრთველი აქტიურ ფაზაში შედის. ასკანელის აღმასრულებელი დირექტორი ირინა კიტაშვილი BMG TV-ს გადაცემა საქმიან დილაში სტუმრობისას აღნიშნავს, რომ წელს ჭარბინალეკის მიუხედავად ყურძნის მოსავალი მნიშვნელოვან დაავადებას გადაურჩა, თუმცა ვენახების ნაწილში დამძრობის პრობლემა გამოიკვეთა. მოსავალი საკმაოდ ბევრია, თუმცა ამინდები, როგორც ყველა ვნახეთ, მთლად სახარბიელო არ ყოფილა, იყო გვალვაც და ჭარბი ნალექიც და საბედნიეროდ მოსავალი მნიშვნელოვან დაავადებას გადაურჩა, თუმცა არის დამძრობის პრობლემა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაც ქრიალაღვინოებია და ამ შემთხვევაში საღვინე მასალისთვის შედარებით ნაკლები შაქრიანობის ყურძენია საჭირო. მრთველი უკვე დაწყებული გვაქვს და კრეფის აქტიურ ფაზაში ვართ, განაცხადა ირინა კიტაშვილმა. მისი შეფასებით წელს რთფელის მიმდინარეობა სტანდარტული სცენარით არ ვითარდება და მოსავლის მოცულობისა და გარე ფაქტორების გათვალისწინებით პროცესში გადაწყვეტილებების სწრაფად მიღებაა საჭირო. იქნება საკმაოდ ინტენსიური ფაზა, ეს ისეთი რთფელია, რომელსაც ყოველდღე ახალი გადაწყვეტილება სჭირდება, მთლად კონვენციური მეთოდით არ მიდის, იმიტომ რომ ბევრი მოსავალია და ვართ დამოკიდებული გარე ფაქტორებზე. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად იქნება, აღნიშნა კიტაშვილი. ფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე კუმისის თანა დამფუძნებელი ზურაბ უჩუმბეკაშვილი ქვეყანაში კვერცხის იმპორტის ზრდის მიზეზად მეზობელ თურქეთში ჭარბ წარმოებას ასახელებს, რომელიც საქართველოში შემოდის. როგორც ზურაბ უჩუმბეკაშვილი განმარტავს გასულ წელს, თურქეთი ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყიდდა კვერცხს, წელს კი ძირითადი ბაზარი კვლავ საქართველო გახდა. მისივე ინფორმაციით, იმპორტული პროდუქტის დაბალი ფასი ადგილობრივი წარმოებისთვის გამოწვევაა. შაშან ფაქტობრივად იმპორტი არ მქონდა ნოემბრის ბოლომდე, დეკემბრამდე. იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთმა თავისი წარმოება, რადგან ჭარბი იყო, უშვებდა შეერთებულ შტატებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო ფრინველის გრიპი, დიდი ბაზარიც იყო, ძვირი ბაზარიც იყო და უშვებდნენ იქით. წელს დაალაგდა ამერიკაში სიტუაცია, თურქეთი დარჩა ისევ თავის საზღვრებში და შესაბამისად ჭარბი წარმოება, რაც არის წამოვიდა ისევ საქართველოსკენ. რადგან ეს არის ჭარბი წარმოება თურქეთის და არასამართლიანი ფაზი დარჩა შემოსული, შესაბამისად უფრო იაფი ღირს, ვიდრე ჩვენი თვითღირებულება და პრობლემასაც გვიქმნის, მაგრამ ჩვენ მაინც გვაქვს ჩვენი ძალების იმედი. და არაფერი გართულება ამ ეტაპზე არ გვაქვს. ეს გვიჭირს, თორემ სხვა ჯერჯერობით საგანგაშო არაფერი არ არის. აცხადებს ასოციაციის თავმჯდომარე. სახელმწიფო შესყიდვების აგენტომ სადაზღვევო კომპანია იმედი ელი შავ სიაში შეიყვანა, რაც კომპანიას ახალ ტენდერებში მონაწილეობას შავ სიაში ყოფნის განმავლობაში უზღუდავს. საქმე საქართველოს რკინიგზის მიერ საკუთარი თანამშრომლების ჯანმრთელობის საზღვრების შესაძლებლად 2019 წლის აგვისტოში გამოქვეყნებულ ტენდერს უკავშირდება, სადაც მონაწილეობა 5 კომპანიამ, მათ შორის იმედიელმა მიიღო. ტენდერის ჩანაწერების მიხედვით, არასწორი დოკუმენტაციის წარდგენის გამო 2016 წლის ოქტომბერში კომპანიის ტენდერიდან დისკვალიფიკაცია მოხდა, რაც შემდგომში რამდენიმე წლიან სასამართლო დავაში გადაიზარდა. 2026 წლის 4 სექტემბერს კი საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს კომისიამაც და კომპანია შავ სიაში დაარეგისტრირა. აღნიშნულ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასი სწორედ იმედი ელს ჰქონდა წარდგენილი და რომ არა დისკვალიფიკაცია, მასთან მრავალმილიონიანი კონტრაქტი გაფორმდებოდა. საბოლოოდ 2020 წლის იანვარში ტენდერი გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე შეწყდა. საქმე 2019 წელს დაიწყო, როდესაც საქართველოს რკინიგზამ იმედი ელი ტენდერიდან დისკვალიფიცირება მოახდინა. რკინიგზის შეფასებით კომპანიამ პროვაიდერ სამედიცინო დაწესებულებებთან არსებული ურთიერთობების შესახებ სატენდერო დოკუმენტაციაში არასწორი ინფორმაცია წარადგინა. კერძოდ პროვაიდერ კლინიკებს შორის მიდიდებული იყო შეპესე სენამედი და შეპესე ლაიფ 2012. თუმცა სააგენტოს მიერ დადგენილი გარემოებებით სატენდერო წინადადების წარდგენის მომენტში მათთან შესაბამისი სახელშეკრულებო ურთიერთობა არ არსებობდა. ეს იყო ბიზნესის სიახლეები ამ დროისათვის. სურფასო რადიო მსმენელებო, და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ტეილორ სვიფტი განაგრძობს. მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. მშვენიერი დროებით, გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
0: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: აი ია, აი თითი. Eyeline.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: მაშასე 13:50 წუთია და ეს არის რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. აკოლსაც ამბებს ვგებულობთ. ბოლივიაში მდებარე იუნგასის ტყეში ველური კატის სრულიად ახალი სახეობა აღმოაჩინეს, რომელსაც მეცნიერებმა ლეოპარდუს ტილკაიო უწოდეს. ეს ბოლო საუკუნეზე მეტ ხანში კატის ახალი სახეობის იდენტიფიცირებისა და სახელდების პირველი პრეცედენტია. ის ვეფხვისებრი კატების ჯგუფს მიეკუთვნება, რომელიც სამხრეთ ამერიკაშია გავრცელებული. მისი სხეულის სიგრძე დაახლოებით 56 სანტიმეტრია, მასა კი 1.4 კილოგრამს შეადგენს. შესაბამისად, ის ჩვეულებრივ შინაურ კატაზე პატარაა. იმის დასადასტურებლად, რომ ეს მართლაც აქამდე უცნობი ველური კატაა, კვლევრებმა გენეტიკური მონაცემები გამოიყენეს, ასე დაადგინეს, რომ საქმე ნამდვილად ახალ სახეობასთან ჰქონდათ, რომელსაც ადგილობრივები სწორედ ტილკაიოს უწოდებდნენ, სახელს, რომელიც მას შეუნარჩუნდა. ლეოპარდუს ტილკაიოს მახასიათებლების შესახებ ბევრი რამ ჯერ კიდევ არ ვიცით. მისი ფეკარლების ნიმუშებში ნაპოვნი პატარა მღრღნელების ნარჩენები მიუთითებს, რომ ისინი მისი დიეტის ნაწილია. ასევე ფოტოხაფანგების მონაცემების მიხედვით ეს ველური კატა შეიძლება ღამით უფრო აქტიური იყოს. ერთ-ერთი ასეთი ცოცხალი ველური კატა 10 წლის მამრია. ის ბოლივიაში მდებარე სენდა ვერდეს ველური ბუნების ნაკრძალში ცხოვრობს. ზოგადად ვეფხვისებრი კატების ერთმანეთისგან მარტივად გარჩევა ძნელია. ეს ხსნის რატომ დარჩა ახლად აღმოჩენილი სახეობა აქამდე შეუმჩნეველი. მეცნიერები ამბობენ, რომ მხოლოდ გარეგნული ნიშნებით ამ ჯგუფში შემავალი ცხოველების ცნობა თითქმის შეუძლებელია. სწორედ ამიტომ მიიჩნეოდა ადრე ვეფხვისებრი კატები ცალკეულ სახეობად, მაგრამ გენეტიკურმა ანალიზმა დეკადების წინ ყველაფერი გამოაშკარავა. არაც შეხება ლეოპარდუს ტილკაიოს, მამ კვლევრები დაინტერესა, რადგან ზოგიერთი მახასიათებელი ცნობილ აღწერებს არ შეესაბამებოდა. მეტის გასაგებად სამხრეთ ამერიკის მასშტაბით 28 კატის დნმ გაანალიზეს. მათ შორის 8 სამუზეუმო ნიმუშიდან, შედეგად ვეფხვისებრი კატების 5 გენეტიკურად განსხვავებული სახეობა გამოავლინეს. ლეოპარდუს ტილკაიო კი აქამდე უცნობი იყო. ვარაუდობენ, რომ ის სხვა ვეფხვისებრ კატებს დაახლოებით 1.4 მილიონი წლის წინ გამოეყო. ამაზე დნმ-ის სხვაობები მიუთითებს, რაც უფრო დიდია განსხვავება, ესე იგი, მით უფრო დიდხანს არსებობდა დამოუკიდებლად კონკრეტული გენეტიკური ხაზი. მეცნიერებმა პერუში ახალი ქვესახეობა აღწერეს, რომელსაც ლეოპარდუს Игринус антисиу ეწოდება. უნდა აღნიშნოს, რომ ვეფხვისებრი კატის ორი სახეობის წითელი ძეგლის სტატუსად მოწყვლადი განიხილება, რადგან მათი პოპულაციები მცირდება. ხუთი სახეობის უფრო დეტალური მონაცემები კვლევრებს რისკების ზუსტად განსაზღვრაში დაეხმარა. შესაძლოა ლეოპარდუს ტილკაიო გადაშენების საფრთხის წინაშე მდგარ სახეობებს შორის მოხვდეს. ბოლივიის იუნგასის ტყის ეკოსისტემა ისედაც ბევრი პრობლემის წინაშეა. მათ შორისაა გაუტყეურება ტერიტორიის სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება, ხელოვნური ხანძრები და წიაღისეულის მოპოვება. შესაბამისად, იქაური ბუნების აღდგენა და შენარჩუნება მეცნიერებს პრიორიტეტულად მიაჩნიათ. მათი თქმით, ამ ეკოსისტემაში შეიძლება კიდევ ბევრი უცნობი სახეობა იყოს, რომლებიც იქამდე უნდა აღმოვაჩინოთ, სანამ ასეთი ზემოქმედების გამო გაქრებიან. ეს იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რუბრიკით კულინარია.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: კულინარია.
1: დიახ, დიახ, ჩვენი პოლკემრიელი აკორდე გადაცემისა, ეს არის კულინარია. შაქარლამაზე ვისაუბროთ. ეროვნული ბიბლიოთეკის ქალაქურ ლექსიკოში შაქარლამა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის წყაროშია მოხსენიებული, როგორც შაქრითა და ფქვილით შეზავებული კვერი. ხშირად არის კერძები და ტკბილეული, რომლებიც თითქოს ჩვენი ბავშვობიდან გვიყურებენ, მათი გემო გვახსოვს, მაგრამ მათი ისტორია აღარ ვიცით. ასეთია შაქარლამაც, ფქვიერი ნაზი და თეთრი ტკბილეული, რომელიც დღეს ბევრისთვის უბრალოდ ძველი დროის გემოა. სინამდვილეში კი შაქარლამას გაცილებით ძველი ისტორია აქვს. ეროვნული ბიბლიოთეკის ქალაქურ ლექსიკონში შაქარლამა მე-19 საუკუნის წყაროშიც გვხვდება და განმარტებულია როგორც შაქრითა და ფქვილით შეზავებული კვერი. ეს პატარა ჩანაწერი გვიჩვენებს, რომ შაქარლამა ჩვენს ქალაქურ კულინარიულ ყოფაში საკმაოდ დიდი ხნის წინ არსებობდა. განსაკუთრებით საინტერესოა ის, რომ შაქარლამას სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა სახით ამზადებდნენ. საქართველოს აგრარული კულტურის შესახებ გამოცემაში ვკითხულობთ, რომ შაქარლამა თბილისური ტკბილეული ყოფილა, ხოლო აჭარაში მას განსაკუთრებული წესით სადღესასწაულოდ ბრინჯისაგან ამზადებდნენ. აჭარული შაქარლამის შესახებ კიდევ ერთი საინტერესო ტრადიციაა შემონახული. ძველად მას საქორწილო სუფრაზე ამზადებდნენ და პატარა რიტუალიც ახლდა. ახლად დაქორწინებულები თითო შაქარლამას იღებდნენ და ერთ-ერთ მათგანში პატარა საჩუქარს ან იღბლიან ნიშნად მიჩნეულ ნივთს ათავსებდნენ. ასე უბრალო ტკბილეული ქორწილის პატარა ბედნიერ თამაშად იქცეოდა. დღეს შაქარლამის ყველაზე ნაცნობი ვერსია ფხვიერი ორცხოპილას მსგავსია. მას ამზადებენ კარაქიდან ერბოთი ფქვილითა და შაქრით. ხშირად ემატება ნიგოზი და ვანილი. თომს აძლევენ სხვადასხვა ფორმის ძველ რეცეპტებში ნავისებრი ან ნახევარ მთვარის ფორმაც ხვდება. შემდეგ კი დაბალ ტემპერატურაზე აცხობენ ისე, რომ ზედაპირი ძლიერ არ შეწითლდეს. გაციების შემდეგ კი შაქრის ფხვნილში ავლებენ ან ზემოდან აყრიან. და ალბათ სწორედ ამიტომ აქვს შაქარლამას ასეთი განსაკუთრებული გემო, ის მხოლოდ ტკბილეული არ არის. მასში თითქოს ქართული სახლის ერთი პატარა ისტორიაა. სამზარეულოში გამომცხარი უბრალო ნამცხვარი, რომელიც შეიძლება თბილისურ ქალაქურ ყოფასაც უკავშირდებოდეს, აჭარულ დღესასწაულსაც და მოგვიანებით მთელი თაობის ბავშვობის მოგონებადაც ქცეულიყო. ზოგჯერ მივიწყებული კერძების დაბრუნება სწორედ ასე იწყება. ვიხსენებთ არა მხოლოდ რეცეპტს, არამედ იმ ადამიანებსა და დროსაც, რომლებმაც ეს გემო ჩვენამდე მოიტანეს. და დიახ, მე ოკე, ბევრი გადაცემა ბოლო პერიოდი მივიწყებულ კერძებს ვუთმობ დროს. რუბრიკაში კულინარია. ესეთი ტკბილი ამბავი მოხდა ჩვენს რუბრიკაში და მოდით გავიხსენოთ დღევანდელი ვალუტის კურსიც.
7: ვალუტის კურსი.
1: ამ დროისათვის ერთი ამერიკული დოლარი ღირს 2.60 თეთრი. 1 ევროს ღირებულებაა 2.99 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.07 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7.09 თეთრი ღირს. 1 ავსტრალიური დოლარი 1.85 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათის შეძენა 1.53 თეთრად შეგიძლიათ. 1 ბრაზილიური რეალის საფასურია 50 თეთრი. 1 კანადური დოლარი 1.86 თეთრი ღირს. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.15 თეთრი. 10 ჩინური იუანი 3.98 თეთრი, 10 ჩეხური კრონა 1.23 თეთრი, 10 დანიური კრონი 4 ლარი. ეს იყო ჩვენი გადაცემა ზრუბას რადიო მსმენელებს ახლად გზა და გზავნე მაია გახდით დღის 10 საათიდან ამ დრომდე დიახ იწურება ჩვენი გადაცემა სულ რაღაც 3 წამში შესრულდება 2 საათი და მესი გრეი არა გადავიფიქე მესი გრეი არ მინდა რომ დაგიტოვოთ ამ დროისათვის
7: 14 საათია
1: დიახ როქსიც დაგიტოვებთ აი ესე მინდა the big l დროებით გემშვიდობებით დიდი მადლობა ძალიან მიყვარხართ

0: ასევე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobil Bank-დან შეგიძლია.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილანში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლა შენი ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
2: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება.

სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-12-12.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების სამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ღმერთისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-33-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კა მოტორსთან ერთად ისარგებლე

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: სექტემბერი,
1: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენს საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდნა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უკუშედეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 ბატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივთოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000 კაცის გუნდი საცრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არღვევდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაკვრის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადურ მხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჭერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Motors Shim Subuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Motorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთაკი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ხალხთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი-თითი. აი-ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი.

0: Motors შიმ სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Motors-ი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
2: Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ღვთის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: whether or not I'll know about it. Toxic lover, you know better. 거기 숨지 말고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: საკიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: killer, it's the off season. Let's keep it tall. Y'all ain't fucking with my man. And don't check your watch, you know the time.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Always been a

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ქალაქი ზამეში, ქალაქი დილაში, არასაგებავში და არადილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი კაფეში,
1: ქალაქი ქალაქში. რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM.
2: Comment is that girl like

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ბავშვებში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი.